plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

isto. Ali okej, zagreli se jesmo, možda i bolje ne piti. Poslušajte, imamo melodiju koju volimo zasvirati, a vi s nama pjevate zajedno. Pa ćemo probati večeras, dragi moj lipi Zagrebe. Ona ide ovako, pazi! Pazi!

prijatelj, kolege kažu muški i ženski. Dakle, muškarci i drage djevojčice, ali prvo ćemo probati, muškarci će pokazati što znaju snage koliko su ponijeli večeras. Dakle, ja pa vi, a vi drage dame, samo poslušajte šta muškarci znaju. Okej? Muži, jeste spremni? Let's go!

E sad vi možete popiti, a vi drage dame čule ste. Stoga vas molim, ako može malo, stvari do vas je. Hoćete li jače, glasnije ili brže?

toga nećemo ni mi. Ponovo ćemo staviti sve u isti ovaj dom sportova. Zajedno s nama, to je s vašom dragom omčom, pa ćemo pjevati zajedno. Ako ste spremni, ponovit ćemo sve. Molim vas.

sam najavila, ali koliko dugo niste videli Jelena Bilja, otprilike kao ja, 100 godina. A, sve vam ispunjavam, sve što želite, sve i za tebe, i za tebe. Ah, no, jesam se presvukla ili ne? Sad je jača strana ovo gore. Noge smo sakrili.

Orkestar gre na gostovanje, se od Beča pa do Pešti, kiput samo do hotela, što to voće za furešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tabelu,

znaš, ja ne znam, sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara.

čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale.

0: Miljenko je našem Vladimiru Švedki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sam pokazao, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavu malo izisao ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što ti ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne znam, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledao, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš znaš, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, poprije da galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam je povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: Evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Eto, mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo tjedrilica, ja ima je uvamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrlicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa nekog gore palubu od jedne jakte, i onda se ostavali ovakvi komade. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale. I zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu, drvo?
2: Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošegati, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30, tak čini mi se, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za vanka okrenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni ona na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam to je sve iskopao. To je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je takva da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di li to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take, na primjer ovo. I kad poptigneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega i zadnje ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prvo, vidiš kako je
1: lega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantno je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
2: Ne, bo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo jedno sam nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva, ali i tako radi. A bilo je boje za neka komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
2: Lipa, evo, to onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, bo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ove. Da viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: Sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debela, kako vi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove, na primjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je to priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao je to. S ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačava je ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Traže za ovu.
0: Ok, jesmo spremni?